Bon American National gigong usa ka US retired US military army sa investigasyon sa Dalagit BNP kining maong biktima una nga nag-anaa sa lisulod sa usa ka KTV bar samtang ang suspect anaa sa gawas ito ang gihuwat lang sa suspect nga makalakaw ang naka-standby nga mga pulis ug mihimo sa pagpatrolya niadto mga tungora una kini gihimo ang pagpatay sa maong biktima. Sa kasamtangan balhog na karon sa selda si Colin samtang kasug murder ang ipasaka sa mga kapulisan ngadto sa sospitsado. Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. May padaog sulat si Batangas First District Representative Leandro Libiste ngadto kag Senador Irwin Tulpo ang Gatsalian Black Senate Blue Ribbon Committee nga nagtanyag og impormasyon may kalabdanan sa investigasyon sa flood control sa panel. Matod ni Libiste sa iyang sulat, andam siyang mutabang si bisan unsang investigasyon sa mga flood control project o uban pa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ipasalamaton usab niya si Tulpo sa pagduso sa investigasyon sa mga proyekto gipasalig nga ipresentar ang mga naibal ang impormasyon sa labing daling panahon.

0: Sa katapusan sa balitang nasunod, nagsorry si Senador Erwin Tulpo sa iyong mga kauban ng mga senador. May kalabdanan sa iyong miaging mga pamahayag. Patok kang Senate President Alan Peter Cayetano gikan sa session hall. Matod ni Tulpo nga dili angay sa usa ka senador ang maong pamatasan bisan pa og gikan kini sa kusog nga emosyon og tinguha nga magpadayon ang trabaho sa Senado. Nangayo sab siya og pasaylo sa publiko nga nagbasol sa nitabo nga mga kagubot sa Senado nga nakaapekto sa uswag sa mga balaod. Giingon niya nga ang mga Pilipino ang labing apektado sa nagpagkahunong sa trabaho sa legislatura gumikan sa panagbangi sa baga liderato sa Senado.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Gipamahayag sa Coast Guard sa Taiwan nga gipapahawa niini ang upat ka mga barko sa gobyerno sa China nga misulod sa gidili nga katubigan sa habagatan sa isla. Niadtong Sabado sa gabi, ang media sa estado sa China nag-ingon nga ang mga barko gipada aron magpahigayon og espesyal nga operasyon sa pagpatuman sa balaod sa trapiko sa kadagatan o katubigan sa silangan sa Taiwan. Ang Coast Guard sa Taiwan miingon nga upat ka mga barko sa China, lakip ang tulo ka barko sa Coast Guard ang naglawig niadtong Domingo sa hapon ngadto sa gidili nga katubigan sa Taiwan, 30 nautical miles habagatang kasadpan sa habagatang tumoy sa isla sa Taiwan.
1: Radio Kaibigan, Radio Kaibigan International News.
0: Kataho sa Democratic Republic of Congo kaniadtong Domingo nga ang ginaghanon sa mga naginakonfirmar nga mga kaso sa Ebola misaka na nga to sa 515 kinihuman sa 27 kabag-ong sample nga nasulayan nga positibo sa miaging 24 ka oras. Ang nakonfirmar nga mga kaso naglakip sa 91 nga namatay sumala sa data sa pangagamanan sa Congo.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Labing minus 21 ka mga tao ang namatay og 19 ang naangol human ng usa ka pampasahero nga bus na hagsa og nasunog sa lungsod sa Iraq sa Nasiriya kaniadtong Domingo. Ang mga otoridad miingon nga ang driver na wad-an sa kontrol samtang nagbiyahe sa usa ka highway ang bus na nakidas na balitok sa wala pa misilaob. Ikonfirmar sa kapulisan o mga opisyal sa panglawas nga 21 katao ang namatay, 19 ang naangol o gidali kini pagda sa ospital. Kadaghanan sa mga naangol ana sa kritikal nga kahimtang gumikan sa grabe nga mga pasok.

0: Padayon sa balita sa Gawas sa Nasod. Ang White House naghuna-huna sa usag ka plano sa pagpalit sa Chagos Island gikan sa Mauritius base sa Telegraph report niadtong Domingo. Ang mga opisyal sa US naghimog usa ka sugyot nga laktawan ang UK og maghimo sa ilang kaugalingon nga kasabutan aron makontrol sa Diego Garcia ang taho nagingon. Dili dayon makonfirmar sa Reuters ang taho ang White House o ang UK Foreign Office, wala dayon mitubag sa usa ka hangyo alang sa komento. Ang plano sa usa ka daghang makapilian nga gidrab sa White House sa usa ka papel nga gitumong sa paghatag og alternatibo sa British Prime Minister Keir Starmer nga nagtugyan sa soberenya sa Indian Ocean Archipelago sa Mauritius ang taho nagkanayon.
1: Radio KBDAN International News.
0: Sa katapusan sa balita sa Gawas sa Nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Ipadayag sa Israel nga ilang gitarget ang kasadpan og sentral nga Iran bisan pa sa pag-interbener sa US nga si President Donald Trump nga nisulti kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga likayan ang duga nga mga pag-atake. Giingon ni Trump nga ang mga bag-ong airstrikes sa Israel og Iran dili makaapekto sa panaghisgot sa kalinaw sa iyang administrasyon sa Tehran. O giduga nga ang punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu dili mo'y nagtimon sa peace deal. Si Trump ni salig sa Israel nga hunungon ang mapag-atake nini sa Lebanon aron tugutan ang lugar alang sa usa ka kasabutan nga tapuson ang mas lapad nga gubat sa Iran. Lakip ang pagbadlong ni Netanyahu sa mga milaw, sa malaway nga tawag sa telepono sa miaging simana. Bisan pa ang Israel kagahapon milusad og mga airstrike sa lugar sa Beirut sa unang higayon sugad nagipaibaw sa US ang usa ka plano sa paghunong alang sa Lebanon sa miaging simana.
1: Radio KBDAN International News.

0: Samtang balita sa paugna sa kusog, gikonfirmar sa Ateneo de Manila University ang paggamaday ni Rene Butterbone niya sa Divine o Divine Adeli, duha ka student athletes nga gikan sa men's basketball team. Kinihuman sa ilang pagkalumos atol sa Osaka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Matod sa tulungaan, nagbangutan ang tibuok komunidad sa pagkawala ni Rene og Divine, samtang gipaabot usab ang ilang kinasingkasing nga simpatiya ngadto sa ilang mga pamilya, higala, kauban sa team, coach og mga minahal sa ilang ginabuhi. Sa katapusan sa paugna sa kusog, nadaog sa Pinay tennis star nga si Alex Yala ang WTA 125 Birmingham Open pinagi sa pagpildi kang Nicola Bartonkova sa Czech Republic sa score nga 5-7, 6-3, 7-5 ni adtong Domingo. Naglisod si Yala sa unang set sa dula, human natapos ang suod nga dula sa 7-5 hinoon ang 20 anyos nga Pinay, daling nakabawi sa ikaduhang set. Nakaangkon og bintaha si Yala sa wa pa mabuak ni Bartonkova ang iyang serve sa musunod nga mga set na nagduso sa Pinay star ngadto sa deciding set. Taliwala sa grabing pressure, malampusong na dipinsahan ni Yala ang iyang serve aron moabante ngadto sa 6-5 sa wa pa mo mabuak si Bartonkova sa katapusang dula aron pagsilyo sa kampiyonato. Congratulations, Alex Yala.
1: Radio Kaibigan Sports News. Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Sa balitang showbiz, wala gayod gikaulaw ni Sue Ramirez ang iyang pangandoy nga mahimong usa ka inahan sa umaabot nga panahon. Og karon nakit-an na daw niya ang tao nga gusto niyang makauban sa pagtukod sa maong kinabuhi. Saysay ni Sue atol sa usa ka press conference sa Star Magic Spotlight, nakita niya ang maayong matiman sa mga bata ang iyang uyab nga si Dominic Roque sa diyang misulod kini sa hulagway sa ihang kasing-kasing. Ay! Hinoon giingon sa aktres nga nag-amping gihapon siya og wala magdali apan giangkon nga nahigugma gayud siya kang Dom. So, ay, labaw sa idea sa pagsugod sa og usa ka pamilya, ipakita usab niya daw ni Dominic kang Sue ang kanindot sa kinabuhi pinaagi sa pagpabilin nga maayong tao. Congratulations. Welcome to the world of no retreat, no surrender. No return, no exchange. Ay!
1: Agay! Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Sa katapusan sa balitang showbiz, ang NBA Finals, mahimong dili lamang ang hinungdanon nga kalihukan ang ipaigayon sa Madison Square Garden sa New York. Itaho sa New York Post nga si Taylor Swift og Travis Kelce nagplano nga magpakasal sa Legendary Arena sa Hulyo 3. Sumala sa mantalaan, ang Madison Square Garden walay matupang mga panghitabo nga gikatakda gikan Hunyo 20.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s

Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:07 po sa kapunod magkaigan. And you're still listening to Love Diary si your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sense. And of course, sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa inyuhang lahat. At salamat kaayo po sa inyong pagtambay pa rin. Kamino pa rin sa ating programa karong hapon. Pagkaroon mga ganawa na ikong panahon, panahon na po para atong hatagan at finale ng tambag ang atuang letter sender karong hapon. Na si Ma'am Daisy na nagpadala sa iyang sulat ng baganan, mga kaigan. Sa Ma'am Daisy, may hapon ang i-hope na naminaw ka sa atong programa karon. Salamat sa imong pagsalig o pagpaambit sa imong kahimtang dali sa atong tulumanon. Ma'am Sender, dili gud sa'yo ng imong nagian sulod sa upat katuig. Sakit gyud nga balik-balikon ka o pasakit sa tao nga imong higugma o gisaligan. Magkasabot ko nga no, nga niabot ka sa punto nga nangita ka o galipan, pag-atiman o respeto nga dugay nang wala ni mo nabati sa imong relasyon. Aban Ma'am Sender, bisan unsa pa kadaghan ang sayop nga nabuhat sa imong uyab kaniadto, dili ka na mahimong rason aron mahimong sakto ang pag-cheat, Ma'am Sender. Ang iyang pagbudihi o ang imong gibuhat karon, duha ka sayop nga dili mahimong tabunan sa usag-usa. Kung adunay nagkapasakit nimo, dili pasabot na kinahanglan pug kang makapasakit aron mabawi ang tanan. Tingali mauna ang hinungdan nga nung nagkakonsensya ka karon. Kaysa sulod sa imong kasing-kasing, kabalo ka nga dili maukini ang klase sa tao nga gusto nimong mahimo. Dili tungod kay dautan ka, kundi dili tungod kay naapagihapon kay konsensya o prinsipyo nga nagapahinumdom nimo unsay husto o sayo. Sa ako ang tanaw, Ma'am Sender, no, ang mas importante nga pangutan-on nimo, ang pangutan-on nimo sa imong kagalingon, dili kung kinsa sa duha nga lalaki ang mas buutan o mas pilion nimo. Ang imong ipangutan-on sa imong kagalingon, nahuman na bagyod ka sa imong unang relasyon? Kay kung dili na nimo kaya saligan ang imong uyab, o padayon na lang mo sa pagpasakitanay sa usag-usa, basin panahon na nga mahimong matinud-anon ka sa imong kagalingon o tapuson ang relasyon sa husto nga paagi. Ayaw pug sa imong kagalingon nga mupili dayon sa bagong lalaki, Ma'am Sender. Una, kung unsa gyud ang imong gusto para sa imong kaugmaon. Kay usahay dili tungod kay maayo ang pagtrato sa usa ka tawo nato karon, mo na dayon ang tubag sa tanan natong kasakit. Ma'am Sender, ang tinuod nga gugma dili kinahanglan og balos. Dili kinahanglan og tagutagong relasyon og dili kinahanglan nga pirming magpasakit. Ang ikang higugmaon og respetuhon, apan kinahanglan usab nga respetuhon nimo ang imong kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa husto bisan lisod, Ma'am Sender. Una ko imong pangutan-on, Ma'am Sender, ayuhon una nako ang akong kahimtang. Ayuhon sa imong kahimtang. Kung wala na ipagsalig nga nabilin sa imong relasyon, sa imong unang relasyon, mas maayong tapuson kani sa tarong kaysa magpadayon sa usa ka sitwasyon nga daghan nang nasakitan. Hamping sa imong kasing-kasing, Ma'am Sender, ang kalipay nga gitukod sa kamatuoran ug respeto mas malungtaron kaysa kalipay nga isugdan sa pagtago ug pagbudhi. Lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na managpadala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Nagkaayong salamat sa inyong tanan, mga kaigan. And of course, sa lahat ng itambay sa atong programa karong kapunon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Ug manapod po hon, mag-uban-ubang gihapon kita, susamang oras, susamang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatawagang Persa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan ka mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina,

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

gikapoy na bakasay mong kinabuhi. Kitang tanan gikapoy kinabuhi apan mangisog ta magpahat mga itagkusog na to sa Dios. Kaya kung maluya kita, adunay gahom sa Dios nga atong nga iyang hatag sa matag sa kanato kung kita matinud-anon lamang kaniya. Walay imposible sa Dios, igsoon. Walay mga butang nga dili niya mahimo kung siya tawgon nimo sa imong kinabuhi. Manginaot ko mga igsoon sa atong kinabuhi karon. Magbalipayong kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nagpasabot lang ang tanang kusog gikan lamang sa Dios. Mga pastor, mga suwad ko na pastor, pangpangasag. Kung nahuya ka, doon ka magbayo, nag-rescue kanta. Dog-dog-onky, doon ka magbayo, nagbukay kanta. Si kanya katawakan ti mata, agkay mo kutakata ng butang, nigpiro, agdipindiki, takabuton, takantan, magbayo. Wala nang hinaot ko maigsoon sa atong sa pulong sa Dios. Okay mo nagabayan tat pagkinabuhi. Pagkinabuhi, nudo kahal dok tamo buhay.

Ang hinaw ta pulong tagwayo ni tudlo kanta wilig bulig kanta at sena aldo. Ampuki. Pagwayo salamat ta pulong no. Ipigi kinisam kasing-kasing hangtod ikaw bali. Salamat untod pakinggan pagkumpiya.

Happy Maria nga na sa Switzerland. May hapon kaninyong tanan ya. Salamat sa Ginoo sa mayong lawas nga gihatag sa Dios sa inyo. Salamat kay sa padayon nga pagsuporta labi na sa buluhaton sa Ginoo, labi na ni nga programa sa radyo.

sarangani grabe gid mo. Bawala bantay-bantay ta kanunay, amping ta kanunay, wa ta kabalo. Di asa unahan. Ug ang Dios nasayod sa tanan. Ang atong mahimo mga isod sa kagubot sa panahon karon. Maampot ta.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

Makatawig soon sa misay sawit. Ikaw Ginoo ang akong tanan. Glory to God. Sa kantang Diyos sa walay katapusan. Oras na karon sa atong pagbasa balaang pulong sa Diyos. At ipatay ito pagtuon sa libro sa buhat or book of Acts, mga keksonan ko.

Ang balaan pulong sa Diyos, versikulo 1, Buhat, Kapitulo 9. Nagpadayon pagayod ang pagpanghulga ni Saulo sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga patyon niya sila. Miadto pa siya sa pangulong pare o nangayog mga sulat nga muhatag kaniya sa katungod o mupaila kaniya dito sa mga simbahan sa mga Hudiyo sa Damascus. Tuyo niya nga pangdakpon o dadon na pagbalik sa Jerusalem ang iyang makitaan dito nga mga sumusunod ni Kristo, lalaki man o babae. Sa diyang nagkadool na si Saulo sa siyudad sa Damascus, sakalit lang may kahayag gikan sa langit nga midanag sa iyang palibot. Onya natumba siya sa yuta og may tingog siyang nadungog nga nagaingon, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Mitubag si Saulo, "Sir, kinsa ka ba?" Mitubag ang tingog, "Ako mao si Jesus nga imong ginalutos." Tindog og adto sa siyudad, "Tuod kay didto may musulti kanimo kung unsa ang angay mong himuon." Walay nakatingog sa mga kauban ni Saulo, nagtindog lang sila nga nagtanga. Nakadungog sila sa tingog apan wala sila'y makita. Mitindog si Saulo apan pagbuka niya sa iyang mga mata, dili na siya makakita. Busag iagak siya sa iyang mga kauban hangtod sa Damascus. Sulod sa tulo kaadlaw, dili siya makakita o wala siya mukaon o moinom. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Ato ning pamarandungan o gasanay gayon ato pong tugutan ng Dios pag-exulti kanato siyang kibulong pamagi. Nao kahapon igsoon atong ipamarandungan ang libro, ang kapitulo 8. It was about a Pilipi. O katong usa ka utopian. Nga nagupot og dakong katungdanan usab. No. Sa ginarian sa usa ka rayna igsoon kong panahon karon murag siya ang treasurer. Kasi mao'y in charge sa kabtangan. No. Sa lapi. Sa rayna. Nga asa igsoon alang kanako nakasinati siya born again. Kanang pagkatao diha sa espiritu. Kana igsoon kung akong tanaw misugod kana sa iyang desire to know God more. Maura sa igsoon nga nagbasa sa Biblia. Ang tinud igsoon, maila na to ang Dios in many ways. Pero ang pinaka maayog yun nga source kato may ilan ng Diyos mo mismo ang written word of God. Maong nagahin siya panahon sa pagbasa ni Ana. Butang nga dagang kadatoy so napakyas na sa pagbasa. Talamat na lang sa Diyos at least matagadlaon gabasa ta din eh. Pero what about kung wala ang programa pitag para musika? Olo dili ta dapat magkontento lamang din eh sa atong pagbasa kay atong oras din limitado. Onya dili po da ang tibok atong oras atong gigahin para pagbasa kay lagi programa man kini siya. Mao nga naay mga awit makalangit o adto sa mga pag-acknowledge sa mga listeners si pagdasig pagligon kaninyo. Mao nga ako mga pag-ampo nga unta gawas ni ini nga atong pagbasa on air napay mga panahon nga imong igayon aron ka magbasa pulong sa Dios. Kaso lang tungod lagi aning mga gadgets o gubang pa no nga magamit sa modernong panahon, mao gini ang pinakadakong rason nga ang tao ang panahon sa pagbasa pulong sa Dios.
nakuha ang tungod kay naa sa atong cellphones.

Glory to God, amen sa iyang mga pulong ang ginuora gayod ang mamuhat sama sa kinabuhi ni Pablo. Good morning, Pastor Tanan. Salamat sa protection.

dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itukyan kanimo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.